zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

mwari kumwumviriza ikiganiro zindukana n'Imana mwama mwumviriza iminsi yose kuva isaha 11 n'igice z'agatondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

Ni samirizi ya Kristo Kristo kwa yukuli rero tuwashimire mwungwe sire tukwa banyimuri joro mwakumijo kuri chilibigani ritandu kanye Erika Kizimana ngamanda wa sezeye aliko rero mugenza nje Jama Liviane akabaje kugira ngo amholere mungata abandanya ni namge Jio rero ngamanda wa sezeye na vutaha mwakumize hukuganeza nukumizu wa nibigani rukisa mirizi ya nyu akakiza kwa yukuli.

Hadi waka kiza kuisoko yukuri nyumaruna matangazo nibi menyeshe jama jia ukuri kila nana kuisa amirizi akiza kuisoko yukuri saha imge ya kuminota mirongu vili nitano mchawanda ya mkuri kila na turi imburi tando kanya kushika isa imge ni chisa imge ni jiche ni ichigani ilo jui juu hanozi kumeze lo kurorani igwa kumeze kandi kuneze liregwa ibiganiro n'uturirimbo rutandukanye bikomeza kubandanya bikurikirana amasaha 8:28 hano ku isamirizi akiza ku isoko

0: Hello.
1: Bukana tuundi ni heshima na Jackson na hamuruki yenge mwini kumine mpahanda.
2: Nijiri maramza, nifuja kagu keza kwanda mwevge. Nifuja kama bukrode.
3: Zarita mchivitoki.
4: Uriko mbukana na uwi kwa Samuel ngeenda kuma na ibutahana.
5: Akayawa kukeza kumufasha wande kilisi mwinda.
6: Mwini kwa zemejeri, akayawa kukeza.
5: Nakora ndi mpamu haku katufukutu wa mirango.
0: Mwifuza kwifurizanya akayabago keza kaze kuri hadiya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: Hello?
1: Ego ndako kwa ego kanasi.
0: Kaze mkigani?
1: Ego na kanifeza kwa kukweza mwe mwe moro.
0: Mhm.
1: Kanifeza kwa ureza pastor, padiri kukanasi.
0: Mhm.
1: Kanifeza kwa kukweza mtama njimutetuma na tati.
0: Mhm.
1: Kanifeza kwa kukweza yesaya kukanasi mchangowe.
0: Ego.
1: Kanifeza kwa kukweza mwene wakshu na imere ye kukanasi.
0: Mhm.
1: Chini pata kwa kuketa na umbaye kumurehu mjango wewe. Chini pata kwa kuketa kana wewe. Chini pata kwa kuketa kuwanda kutoa jando kwa samu rakut.
0: Rakut zechane.
1: Maisha kikwe.
2: Hii ni radio ya Gatiza. Wewe chini chini yako.
0: Hello.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ni walo walo kutu mukayanza.
1: Hey, walo walo ni wa hizo jina wani.
0: Wa sina kwa hizo ni kubya chevi chika.
1: Wanda nyare.
0: Ikambanza mere kuichira iwa njine na bimutembe neza. Atapasha so njine na bimutembe neza. Ni mama ni chiza njine na bimutembe neza. Na papa Jessica bimutembe neza.
1: Yego.
0: Na kiba bako nyene bimutembe neza. Na golpe.
1: Yego.
0: Na tabukwe. Ama arukwe. Na popule. Na seme.
1: Hello. Hello.
0: Maro chane.
1: Turashimi mana.
0: Umeze neza?
1: Ego.
0: Niri azima na sherefe umuntu arambaga utumansenya bakuye.
1: Kaze mu kiganiro.
0: Ego kwambe na Amerika mbaye mbaro mujyango wa nti akayokeza. Kamaro mujyango wa mesha makuru nimaje no mujyango wa DNA mbaro nti akayokeza.
1: Yagushimiye ku izina rya bose.
0: Ego murakoze kamaro mpatoro watu mu wina rambaga utumansenya ndoro yagwa ati akayokeza. Egore kamone je bekorori ngodiri mbya washa yo keze kamone je bekorori ngodiri kamone ni shimu je de mere kamone ronga tiri bien ti aka yo keze
1: ego
0: egore kamone no mi kumugere kamone bose ko mugere ti aka yo keze kamona wa yo fishing ya gwana garo bose kamona wa dia ko na wa dia ko ni kaze kamona wa dize ko ara mi dize kamona wa dize ko ara mute ti aka yo keze
1: ego
0: Egore kambone mpoga ikidaho eti akao keze kambone shirishimu kagweme kambone shirishimu alikitwene ti akao keze Egore kambone muriu saamungwe awasandu wanzu kizene jari ya dumana felisivo eti akao keze murakoto
1: Tragushimi echane Felicien
0: Nani ndawa shimi ya hiko liraka hili spandisa mzeko ndagrendini mbrakwari ya mizahari
1: Sawa sawa
0: Murakoto

0: Hello.
1: Eko.
0: Bukana nani mwenyewe?
1: Nifurije haya kumama na papa ari mkwesero.
0: Wewe uitwa ngwiki?
1: Eh?
0: Uitwa ngwiki?
1: Emeni mana.
0: Mhm.
1: Nifurije haya kumama na mama na senge ari mkharere.
0: Mhm.
1: Na bibi ari bukanda.
0: Mhm.
1: Ama namudogari mkare na bamuyambari mushinanga murakoze
0: murakoze cyane

0: Amahoro neza.
1: Eh ndi nanda gomba gutasara cyose ngi yumba imirase. Ngabandi no kumufunga. Nifuriza kaya bakugabo wande. Ngabandi furiza kaya bakugisha Marieta. Ngahanye ne kumukana abana duwe bose. Ngabandi furiza kaya bakugabo wande bose bari gutumbura.
0: Yego.
1: Nama buka kwa ino anda mwishuri kaya wako takata para kia. Nami jango yo awanti kwa sesuna jasuri kwa kira sene na mwishuri kaya wako kenta. Kwa kena sinu umutara na yu na harinda mwishuri kaya wako kenta.
0: Ego.
1: Namu yu kenye lewe kuyatia kashita mwrakote na mwishuri kaya wako kenta.
0: Mwrakote na amwe.
1: Ego.

Kwa jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusoro. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

Yesu na kazi aliyoifanya kwa ajili yangu pale msalabani. Na wewe unayenisikiliza pamoja na mimi, tutafakari kazi ya Yesu msalabani, kwamba alikufa ili tupokee uponyaji, kwamba aliteswa na kukubali aibu ili sisi tuwekwe huru. Lakini ni kwa nini Yesu alifanya yote haya kwa ajili yetu? Kwa sababu Yesu alichagua kutupenda kwanza. Yesu alinipenda kwanza. Je, nilimlipa kitu ili Yesu afe kwa ajili yangu? Hapana, sikumlipa kitu. Je, mimi ni wa thamani zaidi machoni pake kuliko mwingine? Hapana, ila upendo wake kwangu ulikuwa ni mkubwa. Upendo wake kwangu ni mkubwa. Upendo wake kwako ni mkubwa. Wewe ambaye leo hujampa Yesu maisha yako, unasubiri nini? Yesu anatupenda. Mimi nikiangalia kazi yote ya Yesu, ninaona nimehurumiwa. Nimehurumiwa na rehema zake kwangu kila siku ni za ajabu. Nikitafakari matendo ya Mungu kwangu kila siku ni ajabu. Yesu aliteseka. Alipigiliwa misumari pale msalabani. Damu kachuruzika. Taji ya miiba, miiba ile ilikuwa imekomaa yenye ncha kali. Lakini Yesu alivumilia. Akalia, Eloi, Eloi, lama sabakthani. Lakini pia alikumbuka jambo muhimu, akasema, Baba, wasamehe kwa maana hawajui watendalo.

izina ryanje nditwa Everine Yoramu Kibuza. Mimi nakaa Tanzania mpakani kijiji Kagunga. Ni Mwadventista Msabato. Redio hiyo nilikuwa naisikiliza sana, kuanzia matangazo ya kutoa michango ya kuboresha redio hiyo nilikuwa nasikia.

Izina ryanje nditwa Everine Yoramu Kibuza. Mimi nakaa Tanzania mpakani kijiji Kagunga. Ni mwadventista msabato. Radio hiyo nilikuwa naisikiliza sana, kuanzia matangazo ya kutoa michango ya kuboresha radio hiyo nilikuwa na